0: خراغلس در من تمو زه مریم هوته کرکلی کوم. پا دیخ پروانه که دغه مطالب باوری. ده مور لشدو محروم ماشومان چنگ تغذیه سی؟
1: اموی خالوی یا بل داسی مورو چی او ماشوم لری آغا کولیشی چی دی تا هم شودی ورکی.
0: ده مقاربتی ناروغوی نخی او عام علتونه یه؟
2: رحم میکروبی والای د مسانه التهابی کېدل په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي.
0: او څراغ راډیوي ډرامه د روښانه راتلونکي کیسې.
3: هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرمه وي.
4: هو نو د چا خبره کتابونه دریابونه دي، بني ادم له ځان سره یوسي.
0: تاسې درمان اورئ؟ دا اونیزه راډیوی خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. د دې اونۍ د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ د هغو ماشومانو د تغذیې په اړه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې پاتې سوي دي. کله ناکله ماشومان په بېلابېلو لاملونو د مور شیدې نسي درلودلی، لکه د مور مړینه، ناروغي یا د شیدو کمښت. د ماشومانو پالنه هم د نورو خپلوانو غاړې تلویږي او هغوی ښایي له نابلدۍ یا بل څه له ستونزو سره مخ سي او نه پوهیږي چې څه وکړي. له فاریاب ولایت نه نورالله هغه پلار دی چې میرمنې په زیږون مړه سوې او بچیان ده ته ورپاتې دي.
5: مور مړه شو، کوچنیان دواړه جمالیه او دواړه اتمام پاتې شوه. تر ننه پورې نو موږ به دا شیدو د پوډري شیدو به را لویان کړه. تر ننه ډاکترانو ته مو راښوله موږ بالا وس کار نه کوي. هغه بله چې کوچنیان ناري چې وایي موږ شیدې غواړو، نو موږ دا قدر کې وسوس نه لرو چې شیدې دوی ته ورکړو. دوی د خپلې نیا سره دي، زموږ د مورې سره. حتی هغه دې هلته راغله چې وچ اعصاب خراب شوي، اعصاب هم کار نه کوي. حتی دې هلته راغلم بالا درس پرېښوی، نو دوی خدمت مې راواخیستی.
0: په نورو حالاتو کې ماشوم مور لري خو هغه شیدې نه لري چې بچي ته یې ورکړي. د افغانستان له شمال نه یوه میرمنه چې موږ یې نوریا نوموو، همدغسې یوه مور ده. نو د بیمور ماشومانو پالونکي یا هغه میندې چې شیدې نه لري خپل نوي زیږېدلي کوچني څنګه سم ماړه کړي او څه ورکړي؟ دا به د خوړو له متخصص ډاکټر همایون لودی نه واورو چې سټوډیو ته مو رابللی دی. ډاکټر صاحب، ستړی مسې، ښه راغلي خپرونې ته.
1: تاسو ته هم ښه راغلاست، ډېره مننه.
0: ډاکټر صاحب، تیر خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت د هغو په ګټو مو خبرې وکړې. په دې خبرونه کې غواړو په دې خبرې وکړو چې ټول ماشومان خوشبخته نه وي چې د مور شیدې ورته ورسیږي. ګڼ عوامل لري. د چا مور په زیږون مړه سي، د چا مور شیدې نه لري او له دغه لوی نعمت نه بې برخې سي، دغه ماشومان باید څه ډول تغذیه سي؟
1: ډېره ښکلې پوښتنه مو وکړه. اول خو زما به ارزو دا وي چې الله جل شانه دې هیڅ ماشوم نه بې موره کوي. دا کما د خدای جل شانه تحفه چې د مور شیدې دي، د دې نه دی الله هیڅ ماشوم نه محرومی. خو که چې ته لکه تاسې ویلې چې مور یا بل چې ته لاړ شي او ماشومې پاتې شي یا نورې ستونزې ولري، دلته د کتابونو او د بېلابېلو لارښودونو درې وړاندیزونه دي. لومړی چې ټولو نه کامیاب وړاندیز دا دی چې په کورنۍ کې چې هر څوک داسې وي چې هغه یې اموي، خالوي یا بل داسې مور وي چې یو ماشوم لري، هغه کولی شي چې دې ته هم شودی ورکړي چې موږ او تاسې په کلو اطرافو کې دایې یا د رضایي مور په حیث باندې یادو. نو رضایي مور په حیث به دې ته شودی ورکړي. او لکه تیر ځل مو چې ویلې چې څومره ډېرې شودی ورکولی کېږي دومره ډېرې تولیدیږي. نو هغه مور چې شیدې دې ماشوم ته ورکوي، د خپل ماشوم نه شودی نه کمیږي. یعنی زر زر چې ورکوي هیڅ مشکل نشته. خو په وقفو سره لکه د سهار اته بجې دي خپل ماشوم ته شودی ورکړي، یو نیم ساعت بعد دغه ماشوم چې مور یې نشته دې ته شودی ورکي، یو نیم ساعت بعد به خپل ماشوم ته چې دغه درې ساعته پوره شوي وي او دې ته. نو دې شکل باندې به دواړو لپاره په کافي اندازه شودی پیدا شي. دویمه لاره هغه دا ده چې د غوا شودی دې ماشومان ته ورکړی شي. او دریم شودی خاص شودی د ماشومانو لپاره چې هغه مشخص د ماشومانو متخصص ډاکټران پیپویږي چې کوم ماشوم لپاره لکه یو ماشوم دی د زیګون پر مهال کم وزن خاوند دی هغه ته کم ډول شودی ولیکي او هغه ته منګه بعضی خاصی طبي شودی ویو اشته د مارکیټ کې او یا هغه ماشومان چې وزن یې نورمال دی روغ هم دی مشکل هم نه لري او مور یې د لاسه ورکړه هغه لپاره کم ډول شودی ولیکي نو په دې ټولو حالاتو کې فقط او فقط د نوي زیږیدلو او ماشومانو متخصص ډاکتران کولی شي چې اړوند شودی ماشوم ته ولیږي خو حل لارې شته
0: نو په ځینو مواردو کې په لرو پرتو سیمو کې چې دغه فارمولا تاسو یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړي شیدې دې ته هم لاسرسی نه وي د غوا له شیدو نه استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د غوا د شیدو د ورکولو سمې طریقې کومې دي باید څنګه ورکړل شي څومره ویشول شي او کچیرې دغه شیدې ماشومانو ته ورکول کیږي د دې وبا باید څنګه ویشول وي خامې وي لڅ ډولونه باید استفاده ورته وسی
1: ډیر ښه خبره مې یادونه وکړه د غوا شیدې چې تاسو یاد کړی دا باید درې ټکو پر اساس په نظر کې ونیول شي لومړی دا باید ښه جوش شي او کله چې د غوا شیدې جوش وي به دې پری دې یو درې د قوله لپاره چې دویم ځل جوش شي ترڅو ټول میکروبونه له منځه لاړ شي دویمه خبره دا ده چې د غوا په شیدو کې بعضی غذایی مواد ډېر ټینګ دي نو که چیرته مخکې د مخکې نه چا پکې اوبه ډېرې نه اچولي نو درې برخې به شیدې شي او یوه برخه به اوبه شي نو په دې سره به هغه ډیر غلیظ مواد چې هغه هم رقیق شي او ماشومان به وکولی شي چې دې څخه ګټه واخلي او د نسناس څخه وساتل شي او دریم ټکی چې مخکې یو ویل چې درې ټکی په نظر کې څنګه دا چې یو قاشوغه بوره باید په دې کې واچول شي ځکه د غوا په شیدو کې هغه خواږه مواد چې باید پوره وي هغه مره پکې نشته هغه کې پروتین ډیر دی د ورځې په جریان کې د ماشوم د اړتیا مطابق دا ورکړل شي نو دا به هم متوازن وي هم به رقیق وي او هم به هغه غذایی مواد چې ماشوم
0: دا خو د غوا د شیدو د تیارولو طریقه سوه دا د وچو شیدو د جوړولو طریقه تشریح کړئ ډاکټر صاحب
1: فارمولا شیدې چې په وچ شکل راځي دا د فارمولا شیدې داسې برابرېږي چې دا اوبه باید جوش شوی وي او یا دا کمی اوبه چې موږ او تاسو د مقطر اوبو یا تصفیه شوي اوبو په شکل لرو که هغه جوش شوي نه هغه پاکې دي هماغه دا وچو شیدو سره حل کړی شي اما د ډاکټر د سپارښتنې مطابق اماغه مر فارمولا شیدو باید واچول شي
0: نو په دغه جریان کې ممکن کورنۍ ځینې اشتباهات یا تیروتنې هم وکړي دغه تیروتنې بیا ماشوم ته کوم زیان رسوي
1: ډیره خسته درې غټې تیروتنې رامنځته کیږي لومړی دا چې کله میندې د دغه شیدې ماشومانو ته ورکې صحیح نه جوش کوي او چې صحیح جوش نه کی ممکن بلا بیل میکروبونه د ماشوم داخل هضمي سیستم ته لاړ شي او ممکن ماشوم په بلا بیلو ناروغي وخت کې د ګټې نه توان زیات شي دویمه اشتباه دا ده چې یا د غوا شو دي او یا د فارمولا شو دي چې کله میندې ورکې د اوبو اندازه په ډیر زیات شي نو دغه شو دي دومره رقیق شي چې هغه ګټور مواد په ډیر کم وي او دریم اشتباه هم دا وي لکه مخکې مو چې ویل چې د یو رضایی مور ټاکل وي خلکو سره داسې دغه وي چې یو وخت ته رضایی مور شودي ورکوي بل وخت ته بیا کورني خواړه ورکوي په داسې حال کې چې د ماشوم د شپږ میاشتې نه کوچنی وي بیا دا ماشوم په نسناس یخته کیږي او دا فکر کوي چې هغه د بلې مور شیدو په نسناس یخته کو در حال کې هغه ته ګټورې دي خو دا اضافي کورني خواړه د شپږ میاشتې مخکې دا به ته نقص رسوي
0: ډاکټر صاحب تیر خبرونه کې تاسو د مور د شیدو د ورکړې د مهالویش په اړه باندې وویل چې باید د ماشوم د اړتیا مطابق ماشوم ته شیدې ورکړل شي آیا دغه شیدې چې مثلا د غوا دی یا هم فارموله چې تاسو یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړي شیدې د دې د ورکړې طریقه باید څه ډول وي اماغه ډول وي کدا فرق کوي
1: بالکل اماغه ډول باید وي ځکه چې د ماشوم میده په اوسط ډول باندې 200 سی سی ظرفیت لري دغه متوسط کم ګلاسونه چې موږ او تاسو کې چیسکو دغه په اندازې میده ای اس کرن ماشوم مکمل میده نشي ډکولې نو یو اندازې خالی پاتې کیږي نو به تر دا ده چې په 3 ساعتونو کې یو ځل ورته خواړه ورکي کله چې اوس ورکړ 3 ساعت بعد او یا 3 ساعت نه مخکې دیم ځل خواړه ورکي تر څو د خوړو د خلاص سره ماشوم مخکې نشي
0: نو په داسې صورت کې چې د ماشوم خپل مور نه وي او یو بل نفر له ماشوم نه سرپرستی کوي دغه سرپرست څنګه پوهېدای شي چې کومه د تغذیه طریقه سدی ماشوم ته غوړه کړی د هغه په ماشوم بدل لګیدلې؟
1: زما خو ټولو سرپرستانو ته که هغه خالۍ وي که مای وي که بل هر څوک د کور غړی وي او که خپله د ماشومانو میندې وي ټولو نه هیله به دی چې نږدې روغتیایي مرکز ته هره میاشت یو ځل لاړ شي او خوشبختانه د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یوه ښځینه د تغذیه د مشوره ورکولو لپاره مقرره شوې ده. دوی هره میاشت د ماشومانو وزن او قد ګوري. که چیرته وزن او قد مناسب و نو ورته وایي چې ډېر ښه، که چیرته حتی مور هم خبره نی یا سرپرست نفر هم خبر نی نو هغې ته وایي چې ستا ماشوم یا وزن ښه نه دی اخیستی یا قد، بیا ته پوښتنې کوي چې کوم خواړه ورکوي یا په کوم ډول. نو دغه موضوع یې زر حلیږي مخکې د دې نه چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي یا په نورو ناروغیو اخته شي، وختي سمه مشوره ورکوي.
0: نو دا چې د ماشوم سرپرستي یو بل نفر په غاړه اخلي د مور د نه موجودیت په وخت کې، آیا داسې دودیز یا هم سیمه ایز باورونه شته چې ماشومانو تغذیه خرابوي او سرپرستان باید هغه ټکي په پام کې ونیسي؟
1: نو زما وړاندیز به ټولو ته همدای چې یو واحد نفر دې وټاکي سرپرست په حیث یا د شیدو ورکوونکي رضایي مور په حیث. دویم ناسم باور داسې دی چې ځینې میندې دي هغوی د دې په ځای چې د غوا شیدې ورکي او نرمې کې وته یا نری کې وته هماغه اندازه چې ما وویلې، دوی کورني نور خواړه لکه موږ یې چمبرخیل بولو، برتنګې بولو یا په چای کې وته ډوډۍ میدا کوي، دا ورکوي او ماشوم فکر کوي چې ښه ډک شو هغه ګیډې ښکاره کیږي چې حتی پړسیدلې حالت کې زه ماشومان کله کله کله کلو ته لاړ شم وګورم. نو دا تش د ماشوم هغه حجم د خوړو زیاتوي خو ټولې اړتیاوې د ماشوم نه پوره کوي. نو زما وړاندیز به دی چې دغې ماشومانو لپاره تل خپل لاسونه، لوښي او نور اړتیا وړ مواد پاک سوتره په صابون وینځئ، نه تنها په اوبو باندې. اوبه ټول میکروبونه له منځه نشي وړلی.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب له دې چې خبرونه ته راغلی.
1: ستاسو نه هم مننه چې ډیره مهمه موضوع نن وڅېړله.
0: ګران اوریدونکو، له ډاکټر لودین څخه مو واوریدل د هغو ماشومانو د تغذیه لپاره چې د مور له شیدو محروم وي، سرپرست باید داسې خواړه انتخاب کړي چې په اسانۍ سره موندل کیږي او پاکوالي ته حتمي پام وکړي. دا ډول ماشومان باید وخت نا وخت نږدې روغتیایي مرکز ته د قد، وزن او عمومي روغتیا د معاینې لپاره یوړل سي. تاسې درمان اورئ. په ګډ ژوند کې کله ناکله داسې پیښیږي چې ښځه یا میړه په هغو ناروغیو اخته سي چې مقاربتي یې بولي. دا هغه رنځونه دي چې د جنسي اړیکو له لارې له یوه کس څخه بل ته ورځي، خو دا ناروغي یوازې په واده سوو جوړو پورې محدوده نه پاتې کیږي، بلکې نور کسان هم پرې اخته کیږي. مهمه خبره دا ده چې ډیری وختونه کله چې په میړه کې نښې څرګندې سي، پړی پر خپلې میرمنې اچوي یا هم په کلتوري او شخصي دلایلو د اوږدې مودې لپاره دا موضوع پټه ساتي. همدا ځنډ دواړو ته خطرونه رامنځته کوي. په دې برخه کې په همدې موضوع غږیږو، خو په پیل کې راسره چمتو سوی راپور واورئ.
6: په افغانستان کې ځینې ناروغۍ د درملنې په نشټوالي نه، بلکې د چوپتیا او شرم له امله په جدي ګواښ بدلیږي. جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هم له همدې ډلې څخه دي چې ښځې او نارینه دواړو ته تر ډیره د کوروالې له لارې ورځي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې هره ورځ له 1 میلیون څخه ډیر کسان په نړۍ کې په دغو ناروغیو اخته کیږي چې ډیری یې که پر وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي درملنه یې کیدلی شي، خو که درملنه یې وځنډیږي نو د خطرناکو پایلو لکه د اولاد درلودلو وړتیا له لاسه ورکول، اوږدمهاله عوارض او حتی د مرګ لامل هم کیدای شي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي چې څنګه د دې ناروغۍ له امله اوږده موده د شرم له احساس سره مخامخ شوې وه.
7: چا سره به کیناستی نه شو مجلس کې، داسې خاره خو چې وروسته بلې به موږ داسې ډېرېده که مخکې داسې حالات سره نه مو مخ شوي. د واده نشته چې دې حالات سره مخ شو، ډېره خجالت هم.
6: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې له 150 څخه ډیر ډوله میکروبونه او ویروسونه د کوروالې له لارې انتقالیږي چې ډیری یې په لومړیو پړاوونو کې د درملنې وړ دي. یو سړی چې هغه هم خپله پیژندنه پټه ساتي او موږ یې غږ هم د خوندیتوب لپاره بدل کړی، وایي چې څنګه یې بې غوري ناروغي ډیره کړه او میرمنه یې هم پرې اخته شوه.
8: سوزاک مسله پیدا شوه، بیا وروسته یو رقم دانې پیدا شوې، اوله کې ما خپل کوشش کوم چې یعنی په خپل سر باندې دواګانې والو باندې بیټیک می واخیسته او همدارنګه کورنی دواګانې مې استعمال کړې خو مریض سره خو نه شو چې بیا ډاکټر ته لاړم او دغه ټول مشکل مې وویل بیا هغوی د معایناتو نه وروسته راته دغه مسله یاده کړه نو الحمدلله اوس ښه یم اوس بیخي دغه تکلیف نه ما کې شته او نه زما کور ودان کې اوس دغه تکلیف شته اوس الحمدلله ښه یم
6: په افغانستان کې په دغو ناروغیو د اخته شویو کره شمېر نشته خو ډاکټران وایي چې ناروغان اکثره له اوږده ځنډ وروسته او هغه وخت چې حالت یې خراب شي دوی ته مراجعه کوي د دوی په خبره ښځې تر ټولو زیاتې د دې پټ ساتلو له امله زیان ویني هغوی په بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د شرم احساس کلتوري محدودیتونو او کله ناکله د اقتصادي ستونزو له امله د اوږدې مودې لپاره ډاکټر ته د تلو لپاره زړه نه ښه کوي د ډاکټرانو په وینا ځینې دا ډول ناروغۍ په ساده درملو سره رغیږي خو نور یې پاتې کیږي او یوازې په درملو کابو ساتل کیږي د نسایي او ولادي ناروغۍ متخصصه شفیقه بابک وایي
9: تر اوسه دوباره یا دوم ځل لپاره دا ناروغ یا موږ بل خاصه میکروب سره په تماس کې نیسي کاملا تداوی په واسطه له منځه ځي اما داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته چې دا په وجود کې کله میکروب داخل شي نو دا کاملا د تداوي په واسطه له منځه نه ځي مزمنې پاتې کیږي اما کنټرول ته ضرورت لري
6: د عامه پوهاوي کمواله او منفي قضاوتونه نه یوازې د درملنې بهیر ځنډوي بلکې د دې ناروغیو د لا زیاتې خپرېدنې سبب هم کیږي په داسې ټولنه کې چې د جنسي موضوعاتو په اړه خبرې کول لا هم ستونزمن دي د دې ډول ناروغیو په اړه د چوپتیا ماتول کولی شي د جدي پایلو د مخنیوي لومړی ګام وي
0: په راپور کې مو واورېدل چې جنسي لېږدیدونکې ناروغۍ په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شته دا چې دا ناروغۍ څه دي او څه خطرونه لري په اړه یې له نسایي او ولادي ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس راسره ده ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر راغلی
2: سلامونه مریم جان تاسو ته همکارانو ته او ټولو درنه اوریدونکو ته
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل کله ناکله ښځې او مېړه ته مقاربتي ناروغۍ پیدا کیږي دغه مقاربتي ناروغۍ کا په ساده ډول تاسې تشریح کړئ چې زموږ اوریدونکي پی وپوهیږي څه ته وایي څه دي
2: کله چې یو میکروب یا انتان د کورواله له لارې د ښځې نه مېړه ته یا هم د مېړه نه ښځې ته انتقال شي نو دې ته موږ مقاربتي ناروغۍ وایو او دا کېدلی شي چې د ښځې نه خاوند ته د خاوند نه ښځې ته او یا هم کله کله د میندوارې مور نه د هغه په نس کې ماشوم ته انتقال شي
0: نو که یو ښځه یا سړی واده ونه لري او مقاربت هم نه کوي آیا په دې ناروغۍ

0: سبچه په افغانستان کې کومه مقاربتي ناروغي عام دي او شایع دي د خځو د میړه ترمنځ؟
1: د رحم میکروبی والی د مثانه میکروبی والی یا التهابي کېدل دا معمول خبرې دي چې هغه د باکتریاو نم رامنځته کیږي چې په هغه کې بعضې مشهورې باکتریاوې دي چې په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي. د دې تر څنګ وایروسي ناروغۍ موږ وویل مثلا تور ژیړی چې ټول خلک د موږ تاسو ورسره اشنا دي، دا کیدلی شي چې په ډیر عادي شکل باندې د ښځې نه خاوند او د خاوند نه ښځې ته انتقال شي. او تبرکلوز یو د هغه ناروغۍ نه ده چې په اسانۍ سره دې طریقې نه انتقالېدلی شي. همدارنګه بعضې نور فنګسي میکروبونه هم دي چې په ډیر آرامۍ سره د دغه لارې نه کولی شي انتقال شي او هم ښځه هم خاوند دواړه په عذاب کړي.
0: تاسو مختلفې نښې او نښانې یادې کړې، نو که ښځه او مېړه دواړه دا ناروغي ولري په دو دواړو کې په کوم یوه کې زره دغه نښې څرګندېږي؟
1: په ټوله کې په نور بحثونو کې هم موږ تاسو ویلي دي چې د ښځې د فزیکي حالت یا د هغې د بدن حالت تر نارینه و ضعیفه دی، د هغې معافیتي سیستم تر نارینه و ضعیفه دی، او په همدا رقم د هغوی د زیږون سیستم په داسې رقم باندې جوړ شوی دی چې هلته دغه میکروبونه ژر مداخله هم کوي او ژر د ځان علایم هم ښیي. یعنی په ښځه کې په ټوله کې نښې نښانې ژر لیدل کیږي
0: نسبت سړي ته.
1: بله،
0: له دغې ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره ښځه او مېړه او په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په کم عمر کې واده سوي دي کومې ځانګړې لارښوونې او مشورې باید په پام کې ونیسي تر څو په دې ناروغۍ اخته نه سي؟
1: تر ټولو مهمه خبر پاکي ده چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او هر یو 15 وخته لمونځ کوو او داس کیږي او دغه او داس خپله یوه ډیره مهمه لار د پاکۍ ده او د دغه امراض څخه د ساتنې ده. د دې تر څنګ ښځې او نارینه اول خو دا چې هماغه اودس کوي په دغه وخت کې که د یوه ضد میکروب صابون څخه یا د مینځلو نورې لکه شامپوګان غوندې دي او نور مایات دي د هغه څخه استفاده وکړي، دا ښه خبر ده. او تغذیه مهمه ده، ښځه او نارینه دواړه که یوه مناسبه تغذیه ولري او د دوی معافیتي سیستم لوړ وي نو د دې ناروغۍ نه په مخه اندازه باندې دوی لرې واوسي.
0: او که غواړئ چې یو روښانه او عملي پیغام خلکو ته پرېږدئ چې هم د مقاربتي ناروغۍ په اړه پوهاوی زیات سي او هم هغوی وهڅول سي چې باید د مخنیوي یا تداوۍ لپاره یې ډاکټر ته لاړ سي او لاس په کار سي، هغه پیغام به څه وي؟
1: اول خو دغه چې دغه د شرم ځای باید ورک شي. کله چې موږ وایو چې مقاربتي ناروغۍ دا د شرم وړ خبره نه ده، دا یوه معموله خبره ده چې هر ښځه او مېړه یې په ژوند کې حداقل دوه وار یا درې وار کولی شي چې تجربه کړي. او هغه څوک چې ضعیف یا مقاومت یې چیچي او یا ډېر امکانات نه لري ژوند کې، نو هغوی کولی شي څو وارې تجربه کړي او هر څومره ژر چې دوی دغه علایم لکه درد او سوی او خارش په بدن کې احساسوي نو که دوی ژر تر ژره یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه سره خپل مشکلات شریک کړي هغومره به یې تداوي هم اسانه وي او د نورو مخکې تللو ستونزو څخه چې تر هغه ټولو لویه ستونزه یې بې اولادي ده، د هغه څخه هم دوی په امان کې واوسي.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی خپرونې ته.
1: مننه تاسو نه هم.
0: اوریدونکو، تاسو له ډاکټر شینکۍ نه واوریدل چې د کوروالې پر مهال لیک دیدونکې ناروغۍ د ځانګړو میکروبونو له لارې د ښځې او مېړه ترمنځ له یوه نه بل ته انتقالیږي. پر وخت تشخیص یې د درملنې چانس زیاتوي، خو له پامه غورځول یې د ناروغۍ د خپرېدو، بې اولادۍ، معلولیت او حتی د مړینې خطر رامنځته کولی سي. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډراما له ښکلو کیسو سره اوري چې دا ځل ډراما کې پر څه خبرې کیږي.

0: 噂だ。
1: カープナーラ
0: ーだ。څه کوي چې قرار په پوله ناست یې؟ والکه
1: په کتاب کې سبق وایم.
0: تا بیا وخته سبق دې له تا پاتې شي. د سبق وخت نه دی، دلته راشه والکه.
1: کا پلاره در بشه.
0: وایم زه راشه. دې ورخونو تړلو ډېر ستړی کړم.
2: دا دې راغلم.
0: ای شاباس راشه، دا دې لختي تر څنګ دغه بیلچه در واخله یو ځل.
1: ښه ده، را وبایخلم. پلاره په دې څه وکړم؟
0: خپل سر پې مات کړه شیطانه، کور دې وران شه. اوس دا وګوره، سبق ته ښه تیار ده، کار ته بیا ملا ماته ده. والکه دا ورخ وینې که نه؟
1: هو.
0: بس دا وتړه، نه ګورې اوبه ترې روانې دي.
1: ښه ده، اوبه به یې ټاړم.
0: وایم ژر ژر یې وتړه چې اوبه بې ځایه در نه لاړې نه شي. والکه نو څه بلا وهلی یې چې هسې ورته ګورې؟ خو ویې تړه که نه والکه.
1: خو پلاره نه شم تړلی.
0: لا حول ولا شیطانه، کور دې وران شه. ته صبر چې زه در ورسېږم، بیا به دې خوښ شم.

0: هر ځای هر غړی بي بي سي لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه له ژوند سره نشته کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بي بي سي واوري
3: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پښتنو د یو ولسی لخر د جوړولو غږ کړی
4: محمود خان اڅکزي زیاته کړه پر کور به یو یو سړی راکوي او خپل قومي لشکر به جوړو
3: ځینې شنونکي دا ډول غوښتنې د پاکستان د حکومت په امنیت ساتلو کې د پاتې راتلو نتیجه ګڼي
5: پاکستان دولت په دې اړه کې چې د پښتانه چې دی دوی پلو کې وجنګوي وسلواله مبارزه ته آماده کی تشویق کی
3: د افغانستان پر اقتصاد لکار او زده کړو د خځو د محرومیدلو اغیز
6: لشبګم ټولګي وروسته د انجنونو پر زده کړو بندیز او د خځو پر کار پراخ او محدودیتونو تر دې د ما د افغانستان د ناخالص تولیداتو لګ تر لګا نیمه سلنه برخه کم کړی دا
3: او په اختر کې لکومو خوړو سره احتیاط وکړو لیو ډاکټر سره غږیدلیو ستړي مسې د بي بي سي دوه مسترګ خبرونه د شازیه حیایم ک انټرنټ لري نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب باندې لیدلای شي پر بي بي سي پښتو ویب پاڼه باندې اوریدلای شي په پاکستان کې پښتون ملت پال سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان مشته پښتونو د امنیت او حقوقو د خوندیتوب لپاره د یو ولسی لخر د جوړیدو اعلان کړی دی د موړی په چمن کې جوړ شوی یو ولسی غونډه ته په وینا کې ویلي چې پر ډیرند کرخي غځیدل اغزنتار باید لری سي چې دواړو خو مشته خلکو ته د تګ راتک او تجارت لار پرانیستل سي خاغلی اڅکزي له پاکستانه د افغان کډوالو استلو او په افغانستان کې د لاسوخنی غندنه وکړه او خبرداري ورکړی چې کڅوک افغانستان ماتوي نو د ته په وینا پاکستان او ایران به هم ماتي کی په کوټه کې ځای خبريال محب الله نور حال راکوي
4: په چمن کې جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال شاغلی اسګزی وویل موږ په داسې حال کې چمن ته راغلی یو چې پر وطن د هرې خوا د بدمرغۍ ورزي خوري دي نو موړي د چمن خلګو سره د ملاتړ ژمنه وکړه محمود خان اڅکزي زیاته کړه پر کور به یو یو سړی راکوي او خپل قومي لشکر به جوړو خو داسې لشکر چې چاته به سپکی سپوري نه وای او د وطن ګټي به خوندي کوي
7: پاکستان کې ما پښتون څلورم فور مور دی ما ته د پاکستان په کومرانی کې په هر شي کې څلورم وخت
4: هغه ویل چې وطن باید په ګډه او د خلکو د ګټو لپاره وساتل شي د سیمې د تجارت په اړه یې د دوګنی چلن مخالفت وکړ او وی ویل بلوس په د ازادۍ جنگ کوي بیا به هم تفتان خلاص وي او کاروبار به هم کوي خو د چمن د خلکو پر مخ به دروازه تړلې وي دا رنګ نسی کېدای شاغلی اسګزی د اغزن تار په اړه هم سرګندوندی وکړي او وی ویل دا تار به په ګډه ټولو وو هغه غشتنه وکړه چې د چمن خلکو ته دی سوداګریز لارې پرانستل سي او هر پښتون دی خپل تذکره جوړه او په ویار سره یې ښکارا کړی د افغانستان په اړه نوموړی وویل خلک دی د افغانستان په مامله کې ګوتی نه وهي ځکه افغانستان تاریخاً آزاد پاتې شوی دی هغه زیاته کړه چې افغانستان ماتیږي پاکستان او ایران به هم ماتیږي
7: افغانستان په پښتون ځان
4: هغه د چمن د خلکو لپاره د سوداګرۍ اسانتیاوي وغوښته او وی ویل چې له خلکو دی ټیکس واخلل سي خو د سوداګرۍ قانوني لار دی هم ورته ورکړل سي همدا راز نو موړي ویل چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ګڼ شمیر پاکستانیان دوګنی تابعیت لري او له خلکو یې وغوښتل چې خپلې تذکيري جوړي او په ویار سره یې ښکارا کړي
3: په کوټه کې ځای خبريال محب الله و. ځینې نور ملت پاله سیاستوال هم په پښتونخوا کې په دې باور دي چې په پاکستان کې د پښتنو حقونه اوس تر بل هر وخت ډیر تر پښو لاندې سوي دي. د محمود خان اڅکزي د څرګندونې په تمناتي اولی اوس په دې ډول مسایلو خبرې کوي. له افراسیاب خټک نه مې وپوښتل چې د دوی په نظر په پاکستان کې د پښتنو د ولسي لښکر جوړېدنه څومره عملي ده؟
5: اصلا د پاکستان دولت په دې اړه کې دی چې د پښتانه چې دي و جنگوی خپلو کې و جنگوی وسلواله مبارزه ته آماده کی تشویق کی. نو دا په سند کې د سیمه د کچا وته وای د سند سره نږدې. نو هغه ته کې دلته ډاکوان دي د لمر دي دوی خلک اختطاف کی او خصوصا پښتني خزه اختطاف کړي وي. نو هغه سره خلکو کې ډیر کرکا او قهر خور شوی وو. نو هغه کې بیا دا استفاده وشي چې لښکرې جوړې کړي. نو بلوچستان پښتنو کې جنوبي پښتونخوا پښتنو کې هم دا یو قسم ته انګیزه پیدا شوه چې مونږ لښکر جوړ کړو او دلته د پښتونخوا په پښتنو کې جرګې مرکې وشوې. خو خبر دا ده چې مونږ خو دا خبره کوله چې دا خو د دولت کار دی. یعنی دولت دومره ټیکسونه اخلي پاکستان اوه لکه فوج دی او پولیس دی او نورې مرکې دي. نو دوی چرته دي؟ یعنی دوی ولې د ډاکوان خو پاکستان کې دنه ناشتي کنه؟
8: نو ساسو په نظر د پښتنو سیاسي او ټولنیز حقونه د پخوا په پرتله ډیر تر پخوا لاندې سوي دي یا وضعیت څنګه ده؟
5: بالکل ډیر زیات کیږي. پاکستان کې دیموکراسي کمزوري شوې ده. اساسي قانون چې کوم حاکمیت او حق ضعیف شوی دی. او خو پښتنو بیا ډیر داسې دي چې خو د افغانستان جګړې تاثیر دلته مو او بل زده چې پاکستان چې نوی ګامونه پورته کړو کنه دا مخې چتنو کړی. د مثال په توګه ډیورانډ کرخه کې لیکلی دی یا چې کوم 1928 کې کابل معاهده ورته وایي چې د پکرخه په د چکم قومونه په ډیورانډ پکرخه پرته دي دوه غړو دوی په آزادۍ سره تګ راتګ کول شي دی دا بند کړو به باندې جوړې تجارت بند کړو. نو دا د خو اقتصادي قتل دی پښتنو دی باندې ملیونونه خلکو روزګار دغه او دې هیڅ متبادل غمې ونکو او دې بند کو. زما خبر ده چې پښتنو بلوچستان سیمو کې دوی فوج خورول غواړي. یعنی پښتونخوا کې په هر لوخته باندې عسکر ولاړ دي او هر لوخته باندې جنگ دی او هر لوخته باندې بدامنی ده. خلک راځي پنجاب ته. شمالي پنجاب د پښتنو ډک شوی دی ځکه چې خپل سیمه کې بے مسؤلیتي ده. د اسلام آباد چې دی کې پښتانه په دومره لوی شمېره کې راغلي دي. هغه وجه ده چې خلک پښتونخوا کې ژوند مسونه دی روزګار نشته دی. پښتنو باندې فشار حقیقت دا دی چې داسې زیات دی چې تاریخ کې هیڅ کله دومره فشار لاندې نه و پښتانه. خبر داسې چې دا طالبان پاکستان اوساتلو دیرش کاله. اوس وایي پاکستانی جنرالان وایي چې دا طالبان څوک دي؟ وایي ته خو ډېر خراب خلک دي. ته وایي چې دا مکسیکو نه راغلي دي. خو زه خو دل کار دی سره ناستو وایي چې دی سره ټي ټي پي ده. نو ټي ټي پي خو دلته جوړه شوې ده. دی سره و دلته موجوده وه. دا ټي ټي پي پاکستان راوستې ده دلته چې اوس بناسته ده. بیا دا ده چې دویمه چې اوس چې وایي کنه چې ټي ټي پي هغې رالیږي. نو هغې بې رالیږي خو دا بنو ټي ټي پي ته چا ورکړو؟ دا وزیرستان د پاکستان اوه لکه فوج ناست دی او وزیرستان اوس ټي ټي پي سره دی. خلک باج هم ورکوي خلک باندې حکومت هم کوي. نو دا پاکستان دولت کړي دي. دا کړي دي خو دا لوبه د پښتون په وینه باندې بیا ډالرو ګټلو کوشش په لټه کې دي. دلته جنگ راولي. نو دا لویه لوبه ده. دې کې د پښتنو جغرافیا داسې ده چې دا ټوله ترګري دلته دی اول وکړي او بیا دلته نه صادري مرکز آسیا ته.
3: په پاکستان کې سیاستوال افراسیاب خټک. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د لاسنیوي اداره یا یونیسف د اندېښنې په خودلو سره ویلي د کار او زده کړو څخه د ښځو محرومېدل د افغانستان اقتصاد بشپړ سقوط ته نږدې کړی دی. یونیسف په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز دوام د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غږ خبرېږي.
9: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د لاسنیوي اداره یا یونیسف وایي لزده کړو د میلیونونو نجونو محرومول نه یوازې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د هیواد بشري پانګه هم کمزوري کوي چې د اقتصادي ودې عامه خدمتونو او ټولنیز ثبات لپاره به ناوړه پایلې ولري. په دې راپور کې د 14 کلنې وحیدې په څیر د نجونو کیسې چې پر منځنیو زده کړو د بندیز له امله له ښوونځي پاتې شوي رخصل شوي دي. د یونیسف پر راپور کې د وحیدې لخلي ویل شوی د ژوند لکاروانه شاته پاتې ده. یونسف خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام به میلیونونه نجونې د تل لپاره له زده کړو او کار محرومې کړي او د افغانستان اقتصاد به له لار ډیر سقوط سره مخامخ کړي. د یونسف تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد په تیرو څلورو کلونو کې مستقیم زیان لیدلی دی. د دې تحلیل پر بنسټ لشپګم ټولګي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو پر کار پراخو محدودیتونو تر دې دمه د افغانستان د ناخالصو تولیداتو لږ تر لږه نیمه سلنه برخه کمه کړې ده. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د دې وضعیت دوام به میلیونونه نجونې د تل لپاره د مسلکي کاري ځواک له برخې محروم کړي او افغانستان به په راتلونکو کلونو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو له سخت کمښت سره مخامخ شي. یونسف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د هر څومره ژر چې کېدای شي د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي.
10: همکارم شبنم خان دبرانو د بریتانیوي ځانګړو ځواکونو یو پخوانی لوړپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې د دوی ځینې قمندانان په هیدل چې کېدای سي یو شمیر سرتیري په ناقانونه وژنو یا جنگي جنایتونو لاس پورې کړی وي، خو د رسمي پلټنو د پیلېدو روانو عملیاتو د ګډوډېدو او د سرتیرو د مورال د ټیټېدو له ویرې پوځي پولیسو ته راپور نه ورکړی. د پلاتنې له 2013 څخه تر 2013 کلونو منځ کې په افغانستان کې د بریتانیوي ځواکونو عملیات ارزولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د ظریف امیر په غاک خبري کې
11: د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کړنو په اړه د خپلواکو پلاتنو پر دوام د دې ځواکونو یو لوړپوړی پخوانی قومندان اعتراف کړی چې د اس ای اس ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه جدي ادعاوې هیڅ کله پوځي پولیسو ته راجی شوې نه دي. د لوړپوړي چارواکي چې د ان 2225 په کوډ نامه پیژندل کیږي ویلي د دې پریکړې اصلي لامل د طالبانو او بم جوړونکو د تعقیب د عملیاتو د ځنډیدو ویره او همدارنګه پر سرتیرو د رسمي پلټنو منفي اغیزو. نو موږ د هم تایید کړی چې د شواهدو یو برخه د ځنګړو ځواکونو د یوې سیالې ډلې لخوا تر سره شوې او همدې موضوع د پریکړې په نیولو کې رول درلود. دا په داسې حال کې ده چې د قانون لمخه هر قومندان مکلف دی چې د جنگي جنایت احتمال په صورت کې سملاسي د موضوع په اړه پوځي پولیسو ته راپور ورکړي. پلاتینی خې دا پریکړه د لامل شو چې پوځي پولیس کلونه کلونه د هغو داخلي اندېښنو په اړه ناخبره پاتې شي چې د نیول شویو کسانو د وژنې جالي راپورونو او له وژل شویو کسانو سره د کشف شویو وسلو د تړاو په اړه موجود وي. په دې تړاو شوی یوې داخلي ارزونې چې یوازې یو اونۍ دوام وکړ هیڅ ډول سرغړونه ونه موندله. دا ارزونه د هغو افسرانو لخوا شوی چې ته اس ای اس له هماغه ټولي یا واحد سره نږدې وو. په نورو شواهدو کې د قمندانۍ د دفتر جنو لوړپوړو افسرانو ویلي دا سې څرګندې نښې نښانې موجودې وي چې یو تیر وته نشوي ده. خو ځین نورو ادعا کړې چې دوی هیڅ کله له محکمې پرته وژنو یا د سوابقو د جهل په اړه خبر نه وو. دا څېړنه له 2013 تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو پوځي عملیات څېړي. په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د شتون پر مهال د ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو د وژل کېدو په تړاو ادعا وشوه دي. په همدې تړاو د شهادتونو ورستۍ برخه په 2024 کال کې واوریدل شو.
10: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سره د ټلیفوني خبرې کړې دي او ویلي دي چې هوکړې ته د رسیدو لپاره د اسلام آباد له نوښت او اغیزناکو هڅو هرکلی کوي. لکه وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس هم د امریکا او ایران د خبرو اترو په اړه وویل لا تر اوسه ورستۍ پایلې ته نه دي رسیدلي او هوکړه لا هم د ډونالډ ټرمپ او د ایران د مشرانو تایید ته اړتیا لري. تصنیب خبری آژانس هم د ایرانی چارواکو لخلی ویلی د هوکړه لا ورستۍ شوې نه ده. نور جزئیات د سید ولی نصر پر راپور کې.
12: د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د جګړې په اړه یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره لا هم اړتیا ده چې متحده ایالاتونه او ایران څو نورې اختلافي مسالې هم اوارې کړي. ویل کېږي چې دا هوکړه به د اوربن شپېته ورځنۍ غزېده او د ایران د اټومي پروګرام د راتلونکي په اړه د خبرو اترو پیلول په ځان کې راونغاړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو بی بی سي ته ویلي وو چې دواړه هیوادونه د یوې هوکړې پر چوکاټ سره سلا شوي، خو دا هوکړه لا هم د ډونالډ ټرمپ او د ایران د مشرانو تایید ته اړتیا لري. ښاغلی وینس ویلي د دواړو لورو مرکچیان د هوکړې د متن پر څو مواردو د نظرونو په تبادله بوخت دي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع هم پکې شامل ده.
13: ته هغه څه ته وګورو چې موږ تر دې د محل ته ترلاسه کړی دی، یوازې دا دی چې وکولی شو وروستۍ هوکړې ته ورسېږو او د هرمز تنګی به خلاص کړو. موږ مخکې د دوی دودیز پوځ له منځه وړلی او په داسې وضعیت کې و چې کولی شو د دوی اتومي پروګرام هم پام وړ توګه شاته وغورځوو، نه یوازې د دې ولسمشر د دورې لپاره بلکې په اوږد مهال کې. دا د امریکا د خلکو لپاره ډیر ښه کار دی. نو موږ هلته نه یو رسېدلي خو ډیر نږدې یو، موږ به دې کار ته دوام ورکړو.
14: له بل لوري د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان له پاکستاني لومړي وزیر شهباز شریف سره په ټلیفوني اړیکه کې له امریکا سره هوکړې ته د رسېدو په برخه کې د اسلام آباد له اغېزناکو هڅو مننه کړې ده. پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو خبرو کې اصلي منځګړی دی. ښاغلی پیزشکیان پر ایکس خواله رسنۍ خپاره کړې پوسټ کې لیکلي د لوی اختر د مبارکۍ لپاره یې د مالیزیا او پاکستان له لومړي وزیرانو سره اړیکه نیولې او په دغو تماسونو کې یې د ډیپلوماسۍ په اړه د ایران پر ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ د مالیزیا له انساني دریځونو او هوکړې ته د رسېدو لپاره د پاکستان له نوښت او اغېزناکو هڅو مننه کړې ده. په همدې حال کې پر لبنان د اسرایلو بریدونه دوام لري او په وروستیو ورځو کې د لبنان په خاوره کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په پراخېدو سره لسګونه کسان وژل شوي دي. د لبنان لومړي وزیر نجیب میقاتی ویلي هیڅ شی د اسرایلو بریدونه او د دغه هیواد په جنوب کې د خلکو پراخه تخلیه نشي توجه کولی. هغه ویلي د اسرایلو اقدامات چې د تاریخي ودانیو او ویجاړول هم پکې شامل دي د ډلهییزې سزا مصداق ده. هغه اقدام چې د هغه په وینا د جګړو په ټولو قواعدو او قوانینو کې محکوم ده.
15: له بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خپګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو درورسو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سي رادیو خبريږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلی شئ.
16: تاسو بی بی سي ته وګورئ. د اختر شپې ورسېدي او لغوخه جوړ بیلا بیل خواړه به هم خډیر وي، خو ډاکټران وایي چې له ډېرې غوښې خوړلو نه ډډه وکړئ او هر څه باید په اندازه وخورئ. په بریتانیا کې میشته عامې روغتیا متخصص ډاکټر آیا ساپای له ډېرو غوښو او نورو خوراکونو د روغتیایي زیانونو په اړه مکتوایي.
17: ضروری دا چې کله غوخه خوړل کیږي هغه یو په توازن سره خوړل شي. بل دا چې د کې د غوخه سره سره باید سبزیجات او میوجات ور اضافه شي، ولې چې د کې بیا فایبر دا او فایبر ډیره زیاته ضروری وي بدن لپاره. بل دا چې کله ډوډۍ یا غوخه خوړل شي او ضروری دا چې بیا دا غې نرسته پلی تک باید وشي، پېدا باید خلک وګرځي حداقل نیم ساعت باید دا غې د ورسته وګرځي ترسو هغه هضمای راشي او بیا نور لکه قبضیت او داسې نور مشکلات ورته پیښ نشي. هغه وګړي چې ناروغي لري بل خصوصا شوګر یا کلسترول ناروغي لري هغه باید د غوخې خوراک سره یو سناسه گزاره وکړي. غوخې نه بالکل خوند واخلي، مثال هغه دی اخري خو په اندازې سره.
18: غوخه څنګه ګټوره ده؟ یعنی ګټي او تاوانونه یې څه دي؟ څو ځله باید په ونه کې وخوړل شي؟
17: عام وګړو او د هغه خلکو چې ورزش کوي یا د یو مسابقه د لپاره ځان تیاری په بل سپورت کې هغه د لپاره کې د شي د غسپارښتنه یو سناسه فرق ولري. شروع وکم د مثال

0: یا لپاره د همورتکم دون ډیر نقصان نه رسي. ماهی چې د ماهی اومیگا 3 لري، وټامین ډی لري، ډیر پروتین لري او ډیر زیات بدن ته ګټور دی، روغتیا ته ښه دی، د زړه لپاره، د مغزو لپاره، انفلامیشن لپاره چې کوم ډیر غټ نن سبا ډیر غټ یو مشکلات خلکو ته پیدا کوي، د دې پر کموالي کې ډیر یو خب مثبت رول لوبي. باید د شین ته پام وشي چې ډیرو زیاتو غوړو کې او بل خصوصا هغه غوړي چې سبزي غوړي ورته وي، یا باید هغه کې ډیر زیات پوخ نکل شي، ډیر مالګه او ډیر زیات غوړونه اوساتل شي، شاوخوا 2 پیکه چې ته په اونۍ کې اوخړل شي، دا د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی. اوس د غوړي یا د پسغه خچ په اختر کې به ډیر زیات استعمالږي، دا هم د دغه نورو غوښو په شان ډیره زیاته ګټوره ده. پروتین لري، آیرن لري، زینک لري، وټامین بی 12 لري چې ډیر زیات ګټور دي روغتیا ته. خ فټم لري، های سچوریټډ فټ لري د مثال په تور، او کوشش کوي چې د یو انسان انرژي په بدن کې پوره وي. خو بیا هم کچیر ته ډیره زیاته په دوامدار توګه باندې او خورل شي، کولیسټرول ډیرول شي، او د زړه د عملی یا د زړه د ناروغیو یو خطرات هم ډیرول شي. باید بیا په توازن سره وخورل شي. خوب که یو د په خه خبره ده که په اونۍ کې یو ځل وخورل شي، او حداقل 2 دفعې هم خوړلې کوم دونه نقصان نه لري، په شرط د دې که یو کس ورسره بیا یو سناس فزیکی فعالیت کې ګډون وکړي. د دې ټولو درې واړو غوښو خوراکونو سره سره، لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، په کار ده چې سبزیجات ورسره اضافه شي او میوجات ورسره هم اضافه شي. په افغانستان کې زمونږ سیړنې دا ښایي چې یو خلکو ته قبضیت تکلیف ډیر زیات دی. د هغې یو لویه وجه دا ده چې فایبر په بدن کې کموي. او په مثال دومره ډیر نسکي نو شابهونه ډیر استفاده کوي. زیاتره خلک که غوښه خوري او یا د غسپین وړو ډوډۍ چې مثال ترنه پخېږي، دا د ټولو یو سبب ګرځي چې بیا ناروغي پیدا کیږي خلکو.
1: ډاکټر ایاس ساپای وو او په دې تړاو باندې خبرې کولې چې څنګه په اندازه باید خوراک وخوړل سي، څومره باید سبزیجاتو ته موږ لومړیتوب ورکړو. انفلامیشن، یاد که انفلامیشن تا پرسو پي چې یو ډول وجود پرسي کې یا نسور سره پرسي کې، فټ یاد کړل د فټ معنا دا د هغه واسطه یا غوړ. راځو بل خبر ته. د افغانستان یو سندرغړی آریانا سعید وی په کاناډا او امریکا کې یوازې افغان میرمنو ته کنسرتونه جوړ کړل چې په خبره یې دا ورته ډیره ښه تجربه وه. آریانا سعید وی په کنسرتونه کې یوازې میرمنو ته اجازه وه چې دوی د خوندیتوب حس وکړي او د بې ځایه قضاوتونو څخه لرې له موسیقي نه خوند واخلي. له آریانا سعید سره زموږ همکاره علی رجایی غږیدلې وه. حدودوی د خبرو پښتو ژباړه زموږ د همکارانو شبنم خان دوران او ظریف امیر په غږونو خبري کې. کنسرتوی کانادا و امریکا
2: په کانادا و امریکا کې کنسرتونه ډیر ښه او بیساری وو. تاسو به خامخا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو ګډون لیدلی وي. دا چې ولې د ښځو لپاره ځانګړي شوي وو، دلیلونه یې بیلابیل وو. یو دلیل دا و چې زموږ په ټولنه او هغه هیواد کې چې موږ رالوی شوي یو، له بده مرغه ښځې ډیر کم فرصت لري چې په بشپړه توګه خوشحاله واوسي او په بشپړه توګه ځان وښيي، رښتینې مسکا وکړي او د ازادۍ احساس وکړي. ما غوښتل د هغو افغانو ښځو لپاره چې له افغانستانه بهر ژوند کوي داسې فضا جوړه کړم چې هغوی پکې د آرامۍ احساس وکړي. زما لپاره دا ډیره مهمه وه چې په نړیواله کچه د افغان ښځو ترمنځ خواخوږي او یووالی رامنځته کړم. په هر کنسرت کې ښایي تاسو ډیر خبر نه یاست، خو هر څومره خلک چې حاضر وي، زه د ښځو د حقونو په اړه ځانګړې وینا کوم، د ښځو د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوم. که څه هم افغانان په نړۍ کې د افغانستان له حالته خبر دي، خو ښایي ځینې کسان وي چې له دې موضوع نور ستړي شوي وي او نه غواړي بیا یې واوري. خدا له هغه حقیقت ته تیخته ده چې اوس په افغانستان کې دی، او تیخته د حل لاره نه ده. موږ باید په نړۍ کې افغانان سره یو ځای کړو، خپل غږ پورته کړو، او د افغانستان ښځې له دې بد وضعیت وژغورو.
3: هغه ښځې چې بهر کې دي او تاسو یې په خپلو کنسرتونو کې وینئ بدل شوي دي. نو د تیرو کنسرتونو پرتله مو په دې کنسرت کې په ښځو کې څه توپیر احساس کړئ؟
4: اقدر شور او هیاهو چیغ او انرژي کې
2: هغه شور، تلوسه او انرژي چې ما د ښځو په کنسرتونو کې لیده، باور وکړئ بې ساري و. تاسو کولی شئ د هغوی په چیغو او انرژي کې دا درک کړئ چې هغوی څومره خوند واخیست او څومره خوشاله وي. دغه مخکې مې وویل که څه هم افغانان له افغانستانه بهر ژوند کوي، خو بیا هم په بشپړه توګه له خپلې خوښې سره سم ژوند نشي کولای. زما د کنسرتونو شاوخوا او بیا سلنه ګډون کوونکي خدي وي. خو بیا هم احساسوم چې دوی لپاره

0: قضاوته ویره لري، نشي کولای آزادانه نڅا وکړي، چیغې ووهي یا هم خپل احساسات څرګند کړي.
1: سندرغاړي آریانا سعید و
2: خصو ته د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروگرام کې پر هغه موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري، د خزو لبنسټیزو حقونو نیولې، د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
3: تر سلو خزو ډیره د زیانمن کیږي چې پر اطلون کې بودی په اولادو او د کورنۍ باندې نه وړا اغیز کی.
2: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خزو کیسې، د دوی هنر او ورزش، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سی رادیو.
1: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړی فضل حق فاروقي د بریتانیا د ویټالي بلاست لوبس خبر تخپلې لوبډلې ته چې د بریتانیا د کرکټ د ګلمورګن لوبډلې مسفلین وایي د افغانستان د ملي لوبډلې چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي کابل ته ځي چې هلته له خپلې افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سي او لوبې وکړي. ښاغلی فاروقي لومړنی بهرنی لوبغاړی دی چې ګلمورګن لوبډلې ته لاره ومندله او ډیر ښه پکې وڅلید. د سپورت له ټکر په یو بل خبر کې ریور احمد لمړنۍ افغان اسوه چې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ورسیده. هغه بی بی سی ته وویل کله چې د نړۍ پر بام ودرېده ځان یې ډیر ځواکمن احساس کړ. نور کیسه یې له زلا سهار اورو.
4: د ریور مزل له خونځي پیل شو. دا به د غزنی د غرونو په واوره کې خونځي ته پلی کړه. کلو نو وروسته په استرالیا کې کله چې ورور ځان وواژه بیرته یې غرونو ته مخه کړه.
5: کله چې لوړو غرونو ته خېژم ځان ځواکمن احساسوم او داسې احساس کوم چې کولای شو د خپل وطن افغانستان د تاریخ له تر ټولو تیاره پړاو هم تیر شو.
4: ریور مسلکي غره خاتون کې نه و. څو میاشتې یې ونیو چې غره ته د ختلو لپاره اړین 15000 ډالر راټول او پور کړي.
5: د دې سفر تر ټولو سخته برخه د مالی ملاتړ پیدا کول همدارنګ د غره څوکې ته نږدې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. دا ویرونکې وه.
4: نیپال سره کال ډیرو کسانو ته غره ته د ختلو اجازه ورکړې وه، په دې معنا چې لزر او زیات غره ختونکي څوکې ته د رسیدو هڅه کوله. ریور او د هغې لارښود د غره سر ته نږدې په منفي 25 درجې سانتي ګرید ټیټې تودوخې کې 4 ساعته انتظار وکړ. بله ورځ دوه غره ختونکي د ښکته کېدو پر مهال مړه سول.
5: په ایورست کې غره ته ختل ډیره ښه ده، په ځانګړي ډول د شیرپا ټولنه. هغوی خپل کار په ډیر ښه ډول ترسره کوي. زه ترې منندوی یم.
4: ریور وایي د افغانستان یادونو هغې ته د مخکې تک ځواک ورکاو. دا هیله لري چې دا کار یې افغانستان کې نورې ښځې هم وهڅوي او د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه پوهاوی زیات کړي چې له زده کړو بې برخې دي. افغان جنو ته یې پیغام دادی چې پیاوړی پاتسي او پر ځان باور ولري.
1: د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي پلاوی په مالدیف کې د څلور اړخیزې سیالۍ لپاره لوبډله اعلان کړي. یو شمېر ځوان او بهر میشتي افغان لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي. د لس ورځنۍ سیالۍ به د جون میاشتې په لومړیو کې پیل سي. ټاکل شوی چې په دې سیالۍ کې به د آسیا څلور ملي لوبډلې د راتلونکو نړیوالو سیالیو د چمتووالي لپاره برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغانستان به د پاکستان، مالدیف او بنګلاديش د ملي لوبډلو پر وړاندې لوبې وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا وایي چې د هیواد د فوټبال شلو کالو کم عمره ملي لوبډله د 2020 کال آسیا جام مقدماتي سیالیو کې په ډی ګروپ کې له اردن، بحرین او تاجکستان سره لوبېږي. د سیالیو ته د ګروپ بندۍ مراسم په مالیزیا کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د ډی ګروپ سیالۍ د روان 2020 کال د اګست له 25 د سپتمبر تر 6 نیټې په ریان کې تر سره سي. تاسو د بی بی سی پښتو رادیو دوه مسترګې خبرونه ته غوږ یاستې. تاسو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب وی پانه باندې اوریدلی سي. وی پانه ته آلته سرور خره کړی. د نورو د همدغه خبرونه ترڅنګ تاسو آلته نور راپورونه هم لوستلی سي. مهم راپورونه دي او جزئیات دي چې تاسو آلته لوستلی سي. مهم خبر دا پکې دی چې پر طالبانو د مخکښو شیعه روحانیانو سخت نیوکه پر شیعه ګانو فشارونه لري کړی جزئیات هلته ولولي د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه د داود اعظمی پلار خونه ابراهیم امیری سید ولی ناصر او ما شازیه حیات استه جوړ کړه کور ودان چې د خبرونه ته غوږی